0: soa.
1: Ola ta mai le aso fa pitoa o tama. Ola o fale ofu fa moe moeina o le tā noa. Ua lava ta pena mo oi mam male whanau. Ole a mawari pa o maula lo o fo papa. Maua of tino mai le lua sifuru ta la I le lima sifuru ta la. Se fulu pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa.